اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 9 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با اول اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، طیاره فلای دوبای پس از درگیری میان پیلوت ها نشست اضطراری انجام داد. مارروتا هیچ تهدید قریب الوقوع از سوی روسیه علیه خاک ناتو وجود ندارد. ائتلاف تحت رهبری امریکا مأموریت خود در عراق را به پایان رساند. تکنوفست در ولایت شانورفای ترکیه آغاز شد. و خبر آخرین که اسرائیل با نقض آتش‌بس همچنان به کشتن غیر نظامیان در غزه ادامه می‌دهد. تفصیل اخبار: طیاره فلای دوبای پس از درگیری میان پیلوت‌ها نشست اضطراری انجام داد. یک فروند طیاره فلای دوبای که از دوبای به مقصد تل آویو در حال پرواز بود، پس از وقوع درگیری شدید میان پیلوت‌ها منجر به فعال شدن هشدار مبنی بر احتمال تلاش برای ربودن طیاره شد، در عربستان سعودی نشست اضطراری کرد. بر اساس گزارش‌های خبری، پس از درگیری که با چاقو زدن معاون پیلوت به پیلوت آغاز شد، مسافران و خدمه طیاره به نشست امن آن در میدان هوایی تبوک کمک کردند. علت این حادثه هنوز تایید نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو احتمال دادند که این حادثه ممکن است تلاش برای انجام یک حمله تروریستی بوده باشد. با این حال فلای دوبای اعلام کرده است که باید از گمانه‌زنی‌های زود هنگام پرهیز کرد و این حادثه در دست بررسی قرار دارد. مارک روتا میگوید هیچ تهدید قریب الوقوع از سوی روسیه علیه خاک ناتو وجود ندارد. مارک روتا دبیر کل ناتو اعلام کرد که با وجود هشدار مسکو مبنی بر اینکه در صورت تلاش ناتو برای قطع ارتباط کالینینگراد با روسیه ممکن است به سلاح‌های هسته‌ای متوسل شود، هیچ تهدید قریب الوقوع از سوی روسیه علیه سرزمین‌های ناتو وجود ندارد. روتا با بیان این که ناتو همچنان یک ائتلاف دفاعی است و تغییر در ارزیابی تهدیدها ایجاد نشده است، خواستار کم آرامش شد. روتا همچنین تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا همچنان در دفاع از اروپا مشارکت خواهد داشت و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به نداشتن هیچ گونه تمایلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین از طریق مذاکره متهم کرد. ائتلاف تحت رهبری آمریکا مأموریت خود در عراق را به پایان رساند. عراق اعلام کرد که پس از خروج نیروهای آمریکایی از موازی باقی مانده خود در این کشور، مأموریت ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات

متحده آمریکا در عراق به پایان رسیده است. بغداد اعلام کرده است که این اقدام به معنای پایان همکاری نیست، بلکه نشان دهنده گذار بر روابط امنیتی دو جانبه با اعضای ائتلاف است. ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرده است که از این پس نیروهای عراقی رهبری تلاش‌ها برای مقابله با عناصر باقی مانده داعش را بر عهده خواهند داشت، در حالی که واشنگتن همچنان آموزش‌های هدفمند و حمایت‌های اطلاعاتی را ادامه خواهد داد. تکنوفست در ولایت شان عرفای ترکیه آغاز شد. جشنواره تکنوفست که یک جشنواره تکنولوژی، هوافضا و هوانوردی مدرن ترکیه است، در ولایت شانورفا در جنوب شرق این کشور آغاز به کار کرد. سلجوق بیرقدار، رئیس هیئت مدیره تکنوفست، این رویداد را انقلاب اعتماد به نفس توصیف کرد که باور ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم را به چالش می کشد. این جشنواره جدیدترین تکنولوژی هایی را که ترکیه با اتکا به توانمندی های داخلی توسعه داده است، از حوزه های هوانوردی و دفاعی گرفته تا هوش مصنوعی، رباتیک، تیارات بدون سرنشین و تکنولوژی های زراعتی به نمایش می‌گذارد. اسرائیل با نقض آتش‌بس همچنان به کشتن غیر نظامیان در غزه ادامه می‌دهد. با وجود ادامه آتش‌بس در حملات اسرائیل در سراسر نوار غزه، یک زن فلسطینی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی است که این زن در حمله هوایی اسرائیل به یک خانه در شهر غزه جان خود را از دست داد و همسرش نیز به شدت زخمی شد. همچنین گزارش‌های از وقوع حملات در مناطق شجاعیه، بریج و خان یونس منتشر شده است. وزارت صحت غزه اعلام کرد که از اکتبر 2025 میلادی تا کنون در پی نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل دست کم 1422 فلسطینی کشته و حدود 5000 تن دیگر نیز زخمی شدند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.

سفرنامه. شنوندگان عزیز سلام، من سیران هستم. سفرم را برای کشف زیبایی های ترکیه آغاز کردم و اولین مقصد من استانبول بود. حالا با خاطرات ویژه‌ای که در قلبم دارم از این شهر جذاب ودا می کنم. در این قسمت لحظه ودا با خانم گنش و سفرم به مقصد دومم یعنی چنقله را که با احساسات جدیدی از آن استقبال کردم برای شما تعریف خواهم کرد. لطفاً با من باشید. آخرین شبی که در خانه خانم گنش گذراندم با احساس هم از اندوه و هم از آرامش عمیق بود. کنار پنجره نشستم و در حالی که چایم را به آرامی نوشیدم به منظره تنگه نگاه می کردم. نورهای شهر با موجهای بر رقص می کردند. در آن لحظه متوجه شدم که من فقط مهمان این شهر نبودم، بلکه به طور عمیق عاشق آن شده بودم. حالا با استانبول خداحافظی می کردم و بی صدا از آن تشکر کردم، برای تمام زیبایی هایی که نشانم داد، برای خاطراتی که با من به اشتراک گذاشت و برای تمام احساساتی که به من منتقل کرد. صبح وقت از خواب بیدار شدم و پنجره را باز کردم. پرنده های بحری دوباره آنجا بودند. آنها با صدای بلند در آسمان پرواز می کردند. انگار با آنها صحبت می کردم. خدا حافظ. شاید دوباره همدیگر را ببینیم. پرنده های بحری استانبول نه تنها بخشی از آسمان بلکه بخشی از روح این شهر هم به نظر می رسند. اما در این شهر موجودات دیگر نیز هستند که بیشتر از همه به نظر می رسد بومی آنجا باشند. پشک ها. در کوچه های کوچک، در صحن مساجد تاریخی، در چوکی های کشتی ها یا ایستگاه های مترو، این دوستان کوچک در هر گوشه شهر ظاهر می شوند. صاحبان واقعی استانبول هستند و جالبترین چیز این است که مردم اینجا نه تنها به حضور آنها عادت کردند، بلکه آنها را پذیرفته و به آنها زندگی راحت هدیه دادند. ظرف های آب، بشقاب های غذا، جعبه های مقوایی، کلمات محبت آمیز و لمس های مهربان. برخی به شکل خاموش آنها را دوست می دارن و برخی نیز لقمه از غذا را به آنها تقسیم می کنن. در استانبول بودن برای یک پشک شاید یکی از آرامترین چیزها در دنیا باشد. آن صبح یک صبحانه آخر در بالکن نوشجان کردیم. خانم گنش یکی از مرتبانهای روب بادنجان رومی که خودش تهیه کرده بود را باز کرد و لبخند زده گفت این منمن را به یاد استانبول و طعمهایش همیشه در خاطر داشته باش. خیلی زود بوی خوشی از آشپزخانه بلند شد. منمن در کرایی مسی به آرامی پخته می شد. رنگ بادنجان رومی و زردی تخم مرغ با هم ترکیب می گردید و بوی آن تا بالکن می رسید. در کنار آن پنیر سفید تازه، چای غلیظ و سمت در یک دسترخوان کوچک ولی صمیمی نشسته بودیم. آفتاب صبحگاهی استانبول به صورت ما می تابید و گرمای منمن به درون من نفوذ می کرد. پس از آن صبحانه خوشبو وقت خداحافظی رسیده بود. یک دیگر را با آغوش کشیدیم، به آرامی در چشمان هم نگاه کردیم. شاید حرفای زیادی بود که باید گفته می شد، اما آن لحظه فقط لبخند زدیم. خانم گنش گفت چند ماه بعد در عروسی الف در انقره دوباره همدیگر را می بینیم. این جمله مرا خیلی خوشنود کرد، چون برخی خداحافظی ها همیشگی نیستند. وقتی خانم فاطمه را مرا بدرقه می کرد، پشت سرم یک پیاله آب ریخت. این سنت زیبایی است در این سرزمین. همچون آبی که می ریزی، براحتی برگردی، راحت باش و
روشن همچون آب برگرد. سوار بس شده براه افتادم. وقت استانبول آرام آرام پشت سرم قرار می گرفت، در درونم هم احساسی از خالی بودن و هم کنجکاوی شیرینی شکل می گرفت. وقتی از پنجره و بیرون نگاه می کردم، جاده های دراز، مزارع سبز کنار جاده، باغ‌های زیتون و روستاهای کوچک دور از دسترس نمایان می شدند، همراه من بودند. باد برگ های درختان را با ملایمت به هم می زد و آسمان گاه صاف و گاه ابری بود. در دل خود فکر کردم، هر جاده یک داستان جدید است و در نهایت به چناقلا رسیدم. سکوتی که به محض ورود به آن مواجه شدم توجهم را جلب کرد. در این شهری که بحر و زمین به هم آمیختند، طبیعت خود را پنهان نمی کند، در هر گوشه خود را نشان می دهد. از یک سو امواج به آرامی به ساحل می خوردند و سوی دیگر درختان در باد نرم خم می شدند. چنقلا در نگاه اول آرام به نظر می رسید، اما در زیر سطح آن تاریخ عمیق و روح قوی نهفته بود. همین که وارد هتل شدم، مقصد اولم مشخص بود، آرامگاه شهدا. قدمهایم کند شد و نفسهایم عمیق تر. وقت پایم را روی این زمین گذاشتم، سکوتی که نمی توانستم آن را توصیف کنم در درونم شکل گرفت. این سکوت با احترام، غم و تحسین در آن آمیخته بود. در اینجا فقط رد جنگ نبود، بلکه قلب یک ملت آرام گرفته بود. اسامی روی سنگ قبرها بود، اما برخی از سنگ قبرها هیچ اسمی نداشت. با این حال هر یک گوی داستانی داشتند. برخی 17 ساله بودند، برخی حتی به سن سرباز شدن هم نمی رسیدند. اما همه آنها با همان ایمان و شجاعت نامشان را روی این خاک نوشتند. هرچی بیشتر می رفتم سرم را پایین می انداختم. شاید صدای آن جوانان در سکوت تنین انداخته بود، یا صدای عزیزانشان که جملات نیمه تمامشان را پشت سر گذاشته بودند. آرامگاه شهدای چنقله بیشتر از یک قبرستان بود. اینجا یک صنف درسی بود، یک آینه بود که گذشته و حال را در خود نگه داشته بود. این زمین ها تجسم خالص احترام، شجاعت، عشق به وطن و فداکاری بودند. آسمان آرام بود، اما زمین عمیق. انسان در اینجا حس می کند که زمان با ریتم متفاوت می گذرد و در اینجا انسان سکوت را می آموزد. شنوندگان عزیز، قلبم را با بخشی از استانبول ترک کردم و اکنون در چنقلا هستم. در اینجا نه تنها آثار گذشته را دنبال می کنم، بلکه زیبایی های امروز را نیز کشف خواهم کرد. در قسمت بعدی طبیعت بی‌نظیر چنقلا، تاریخ غنی آن و داستان های جدید انسان هایی که با آنها روبرو خواهم شد را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. اردوغان از مسلمانان خواست بدون آنکه دچار هم‌مانندسازی فرهنگی گردند در جامعه ادغام شوند. اوکراین اعلام کرد که برای برگزاری یک نشست سه‌جانبه صلح در ترکیه آماده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اتهامات تروریستی آمریکا را رد کرد و اسرائیل را مسئول دانست. پاکستان در خاک افغانستان بعض نقاط را مورد هدف قرار داد. و خبر آخرین که شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در یک نشست مهم میان دو ابرقدرت وارد آمریکا شد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز جمعه دوم ماه اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با دهم مهر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12:13 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همین روز از ساعت 18:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیموری 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیموری 13333 و اپدوستیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبوله 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های فراخبر و برنامه موزیکالی حرف و ترانه به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار، ترکیه حمله حوثی ها به زیرساخت‌های غیر نظامی در مدینه را به شدت محکوم کرد. ترکیه پایگاه باشیکا زیلکان را به تدریج به عراق واگذار می کند. توافق تجارت آزاد ترکیه و اوکراین اجرایی شد و ترکیه ادعای مربوط به برگزاری نشست میان مقام های سوریه و حزب الله را رد نمود. اینک مشروع اخبار. ترکیه حمله حوثی ها به زیرساخت های غیر نظامی در مدینه را به شدت محکوم ساخت. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است این حملات تحریک‌آمیز که حاکمیت و امنیت عربستان سعودی را تهدید کرده و ارزش‌های مقدس جهان اسلام را هدف قرار می‌دهد باید فوراً و بدون قید و شرط متوقف شود. وزارت امور خارجه ترکیه در ادامه این بیانیه تاکید کرد حمله حوثی‌های یمن به زیرساخت‌های غیر نظامی مرتبط با مسجد النبی در مدینه را به شدت محکوم می‌کنیم. این وزارتخانه بیانیه کلپی در خصوص حمله حوثی‌ها بر عربستان سعودی صادر کرد. در این بیانیه آمده است ما حمله حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی مرتبط با مسجد النبی در مدینه را به شدت محکوم می‌کنیم. این حملات تحریک‌آمیز که حاکمیت و امنیت عربستان را تهدید کرده و ارزش‌های مقدس جهان اسلام را هدف قرار می‌دهند، باید فوراً و بدون قید و شرط متوقف شوند. این بیانیه ضمن تاکید مجدد بر حمایت قاطع ترکیه از عربستان سعودی بر لزوم پرهیز از اقداماتی که موجب تشدید بیشتر تنش در منطقه شود تاکید کرد. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی روز گذشته در بیانیه اعلام داشت حوثی‌های یمن 3 روز پیش نیروگاه برق طیبه در شهر مدینه عربستان را با 1 باد هدف قرار دادند. وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد نیروهای مسلح کشور پایگاه باشیکا زیلکان در شمال عراق را به تدریج به مقام‌های عراقی واگذار خواهد کرد. این وزارتخانه روز پنجشنبه 1 اکتبر در پاسخ به پرسش‌ها پس از نشست هفتگی اطلاع رسانی خود در استان قیصری اعلام کرد پایگاه باشیکا زیلکان که از سال 2015 بنا به درخواست مقام‌های عراقی و در چارچوب مبارزه با گروه تروریستی داعش از سوی نیروهای مسلح ترکیه مورد استفاده قرار گرفته است به تدریج به مقام‌های عراقی واگذار خواهد شد. وزارت دفاع ملی ترکیه افزود این روند مطابق سازوکار و جدول زمانی مورد توافق و با در نظر گرفتن پیشرفت‌های دولت مرکزی عراق در اقدامات امنیتی خود در سنجار انجام خواهد شد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد ترکیه از اقدامات اخیر دولت مرکزی عراق برای استقرار حاکمیت دولتی در سنجار استقبال می‌کند و معتقد است این اقدامات با عادی‌سازی اوضاع منطقه، ایجاد فضای امنیت و ثبات و شکل‌گیری منطقه یاری از تروریسم کمک خواهد کرد. در ادامه این بیانیه آمده است ترکیه هماننده گذشته امروز نیز برای تأمین امنیت و ثبات منطقه در کنار همسایه خود عراق قرار دارد. وزارت بازرگانی ترکیه روز پنجشنبه 1 اکتبر اعلام داشت توافقنامه تجارت آزاد میان ترکیه و اوکراین از 1 اکتبر سال 2026 لازم الاجرا شده است. این وزارتخانه در اطلاعیه در شبکه اجتماعی ملی نکست سوشیال اعلام کرد دو کشور در چارچوب این توافق در پی توسعه روابط تجاری خود در بستری قابل پیش بینی تر هستند. بر اساس این توافق مقررات مربوط به عوارض گمرکی در تجارت کالا از اول ژانویه 2027 اجرایی خواهد شد. این توافقنامه که 3 فوریه 2022 امضا شده بود چارچوبی برای توسعه روابط تجاری دو کشور در راستای هدف مشترک افزایش حجم تجارت دو جانبه به 10 میلیارد دلار در کوتاه مدت فراهم می کند. توافقنامه مذکور با در نظر گرفتن بخش‌های حساس دو طرف تدوین شده و علاوه بر تجارت کالا، حوزه‌هایی از خدمات از جمله خدمات سرمایه‌گذاری تجارت الکترونیکی تسهیل تجارت و همکاری‌های گمرکی را نیز در بر می‌گیرد. ریاست جمهوری ترکیه ادعای مطرح شده درباره دیدار مقام‌های دولت سوریه و نمایندگان حزب الله در خاک ترکیه را رد کرد. مرکز مقابله با اطلاعات نادرست وابسته به مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه روز پنجشنبه
اول اکتبر در بیانیه اعلام داشت ادعایی مبنی بر اینکه مقام های دولت سوریه و مقام های حزب الله در ترکیه و با میزبانی سازمان اطلاعاتی ملی ترکیه میت دیدار کردن واقعیت ندارد. در این بیانیه آمده است اطلاعات منتشر شده درباره زمان، محل، محتوای نشست مورد ادعا و افراد شرکت کننده در آن هیچ مبنای واقعی ندارد و کاملا ساختگی و مبتنی بر گمان زنی است. در ادامه این بیانیه از افکار عمومی خواسته شد برای دریافت اطلاعات درباره چنین موضوعاتی تنها به بیانیه ها و اطلاع رسانی های نهادهای رسمی استناد بکنند. شور و هیجان در سومین روز برگزاری جشنواره تکنوفست در منطقه جنوب شرقی ترکیه به اوج خود میرسد. در سومین روز از تکنوفست، بزرگترین جشنواره هوانوردی، فضا و فناوری جهان که در شهر شانلورفا در حال برگزاری است، بازدیدکنندگان شاهد نمایش پروازی گروه سولو ترک، اجراهای رقص محلی، کارگاه‌های علمی، تجربه‌های شبیه‌سازی و نمایشگاهی متنوع خواهند بود. این جشنواره هوانوردی فضا و فناوری همچنان در فرودگاه گاپ شانلورفا ادامه دارد. در این جشنواره که میزبان نمایش‌های بصری و تماشای گوناگونی است، گروه اجرایی فدراسیون رقص‌های محلی ترکیه رقص‌های سنتی مناطق مختلف کشور را برای بازدیدکنندگان تکنوفست به نمایش می‌گذارد. این رویداد عظیم که شامل فعالیت‌هایی برای شرکت کنندگان در تمامی گروه‌های سنی از شبیه‌سازی های پیشرفته گرفته تا کارگاه های علمی و نمایشگاه ها همچنین میزبان نمایش های هوایی صنایع هوانوردی و دفاعی خواهد بود.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه اعلام کرد در صورت حمله مستقیم به روسیه استفاده از تمام تسلیحات موجود مد نظر قرار خواهد گرفت. رئیس دولت روسیه اعلام داشت ما هیچ برنامه‌ای برای حمله نداریم، نه در سال 2029، نه در سال 2030 و نه در سال 2050، اما اگر با حمله مواجه شویم ناچار به پاسخگویی خواهیم بود. رئیس دولت روسیه اعلام کرده روسیه هیچ برنامه‌ای برای حمله به اروپا ندارد. اگر حمله مستقیمی به روسیه از جمله کالینینگراد صورت گیرد، مسئله استفاده از تمام تسلیحات در اختیار کشورمان به طور اجتناب ناپذیر و فوری مطرح خواهد شد. ولادیمیر پوتین این سخنان را در جریان نشست سالانه باشگاه گفتگوی والدای در مسکو و در خصوص تنش‌ها میان روسیه و کشورهای اروپایی و همچنین جنگ اوکراین بیان کرد. پوتین ضمن اعلام حمایت از بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره کالینینگراد و محتوای نامه‌ای ارسال شده به برخی کشورها گفت اگر حمله مستقیمی به روسیه صورت گیرد، مسئله استفاده از تمام تسلیحات در اختیار کشورمان به طور اجتناب ناپذیر و فوری مطرح خواهد شد. پوتین با تأکید بر اینکه آنها هیچ کشوری را تهدید نمی‌کنند گفت ما قصد ترساندن کسی را نداریم. هدف از بیانیه وزارت امور خارجه روسیه و نامه‌ای ارسال شده به برخی کشورها ارعاب نیست، بلکه این اقدامات پاسخی به تلاشی است که برای ارعاب ما صورت می‌گیرد. گزارش شده است که امریکا تصمیم گرفته است یک ناو هواپیما بر دیگر به خاورمیانه اعزام بکند. وال استریت ژورنال نوشت وزارت دفاع امریکا پنتاگون 9000 تا 10000 نیروی دیگر به خاورمیانه اعزام خواهد کرد. اعلام گردید امریکا تصمیم گرفته است ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت و یک لشکر دیگر از تفنگداران دریایی را به خاورمیانه اعزام بکند. گزارشی از شبکه تلویزیونی I24 مستقر در اسرائیل به نقل از یک مقام امریکایی حاکی از آن است که امریکا سومین ناو هواپیمابر و دومین لشکر تفنگداران دریایی را به خاورمیانه خواهد فرستاد. وزارت امور خارجه اریتره روز پنجشنبه اول اکتبر اعلام کرد تمامی روابط دیپلماتیک خود را با اتیوپی قطع کرده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت اتیوپی از تعطیلی سفارت خود در اسمره پایتخت اریتره خبر داد و 10 دیپلمات اریتری که مستقر در آدیس ابابا را عنصر نامطلوب اعلام کرد. وزارت امور خارجه اتیوپی اعلام کرد تصمیم

تعطیلی سفارت این کشور در واکنش با آنچه اقدامات مستقیم و غیر مستقیم خصمانه و ستیز جویانی اریتره علیه اتیوپی توصیف کرده اتخاذ شده است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد 10 دیپلمات اریتریی در فعالیت‌های مشارکت داشتند که به گفته آدیس آبابا تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی اتیوپی محسوب می شود و با مفاد کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مغایرت دارد. بر اساس این تصمیم دیپلمات های اریتریی معذب شدند ظرف 48 ساعت خاک اتیوپی را ترک بکنند. دولت یمن از کشته شدن دست کم 30 حوثی در درگیری‌های تاس خبر داد. مرکز رسانه‌ای محور نظامی تاس روز پنجشنبه اول اکتبر اعلام کرد این تلفات در جبهه جنوب شرق استان تاس رخ داده است. یک منبع نظامی نیز به خبرگزاری دولتی سبای یمن گفت نیروهای دولتی روز پنجشنبه در چندین جبهه استان تاس با حوثی‌ها درگیر شدند. این منبع نظامی اعلام کرد نیروهای دولتی پس از چند ساعت درگیری شدید حملات حوثی‌ها را دفع کرده و آنها را در شماری از محورها وادار به عقب نشینی کردند. به گفته وی در جریان این درگیری‌ها خسارتی نیز به نیروی انسانی و تجهیزات حوثی‌ها وارد شده است. مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن نیز اعلام کرد درگیری‌ها از شامگاه چهارشنبه آغاز شد، زمانی که نیروهای ارتش و مقاومت مردمی مجموعی از حملات حوثی‌ها را در غرب تاس و همچنین جنوب شرق استان دفع کردند. و امریکا تحریم‌های جدیدی علیه بخش‌های ریلی و خصوصی ایران اعمال کرد. وزارت خزانه داری امریکا روز پنجشنبه اول اکتبر اعلام کرد دوره جدیدی از تحریم علیه ایران اعمال شده است که بخش‌های ریلی و خودروسازی این کشور و همچنین یک شبکه مالی مرتبط با روسیه را هدف قرار می‌دهد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ ایران، به همراه چند شرکت تابعه آنها در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. شرکت دولتی راهن ایران و دو شرکت دیگر فعال در حوزه ریلی نیز مشمول این تحریم‌ها شدند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین بخش‌های خودروسازی و ریلی ایران را به فهرست بخش‌های مشمول تحریم‌های بخشی اضافه کرده است. این تصمیم به واشنگتن امکان می‌دهد اشخاص یا نهادهای فعال در این صنایع را نیز مشمول اقدامات تحریمی قرار دهد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در بیانیه گفت اقدام جدید واشنگتن به طور مستقیم آنچه او حامیان و تسهیل کنندگان ایران خواند هدف قرار می‌دهد و زمینه را برای کاهش درآمدهای دولت ایران فراهم می‌کند. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمتان رساندیم.

تنش‌ها در مناطق مختلف جهان رو به افزایش است. وقتی از جنگ صحبت می‌کنیم، هرچند معمولاً تانک‌ها، موشک‌ها و هواپیماها به ذهن می‌آیند، اما روی دیگر ماجرا بسیار جالب‌تر است. کابل‌های فیبر نوری زیر دریایی که تقریباً تمام زیرساخت ارتباطی جهان را منتقل می‌کنند، در تیررس قرار گرفتند. قطع شدن این کابل ها می تواند به آشوبی جهانی منجر شود. جنگ روسیه و اوکراین، تحولات در مثلث ایران، اسرائیل و امریکا، بحران میان عربستان سعودی و حوثی ها، میتوان موارد دیگری را نیز به این فهرست افزود. از بسته شدن عملی دریای سرخ و تنگه هرمز که از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان

عملی دریای سرخ و تنگه هرمز که از مهمترین گذرگاه های دریایی جهان به شمار می روند، گرفته تا تحولات پیرامون چین و رویدادهای افریقا. شاید برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم، تنش‌های جهانی همزمان در چنین گستره وسیعی افزایش یافته است. از این رو دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی تلاش می‌کنند به هر شکل ممکن در این دوره جدید به حضور و فعالیت خود ادامه دهند. در این میان هواپیماهای جنگی، تانک‌ها، پهپادهای مسلح و موشک‌های بسیار پیشرفته در ویترین قرار دارند. تصور بر این است که هر طرفی که در این حوزه توان بیشتری داشته باشد میتواند بر طرف مقابل برتری پیدا کند. اما کارشناسان معتقدند ممکن است این تصور درست نباشد. به ویژه کابل‌های فیبر نوری که در زیر آب امتداد دارند و بار ارتباطی و داده‌ای سراسر جهان را منتقل می‌کنند، می‌توانند معادله را به یک بار تغییر دهند و روندی بسیار دشوار را آغاز کنند که در آن همه طرف‌ها متضرر خواهند شد. چندی پیش خبری در رسانه‌های نروژ توجه زیادی را به خود جلب کرد. بر اساس این گزارش، نیروهای روسیه قصد داشتند فناوری جدیدی را برای از کار انداختن کابل‌های حیاتی زیر دریایی در آب‌های نزدیک نروژ آزمایش کنند. نیروهای آمریکا و ناتو به منطقه اعزام شدند. دو کابل فیبر نوری به طول مجموعاً 1400 کیلومتر که تصور می‌شود هدف روسیه بودند، فعلاً آسیبی ندیدند. اما به نظر می رسد در دوره پیش رو بارها درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. کوبرا اوزدان، هماهنگ کننده مرکز تحقیقات دیپلماسی سایبری و اطلاعاتی، از جمله افرادی است که این روند را از نزدیک دنبال می کند. او میگوید کابل‌های نوری زیر آب در واقع شبکه‌ای جهانی ایجاد کردند که میان آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا و همچنین استرالیا امتداد دارد. حدود 99% از ترافیک داده و ارتباطات اینترنتی جهان از طریق کابل‌های فیبر نوری زیر دریایی منتقل می‌شود. به گفته اوزدان، اگر مداخله فیزیکی یا سایبری در این بخش صورت گیرد، ممکن است گول از چراغ بیرون بیاید. قطع دسترسی به اینترنت، اختلال در نظام بانکی و سامانه‌های پرداخت و ایجاد وقفه در خدمات حمل و نقل و بهداشت و درمان از نخستین پیامدهایی هستند که به ذهن می‌رسند. البته موضوع از جنبه دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی نیز اهمیت دارد. اوزدان می‌گوید ایستگاه‌های فرود کابل و کریدورهای داده از طریق شنود غیرفعال، اطلاعات سیگنالی و تحلیل ترافیک داده امکان دستیابی به اطلاعات راهبردی را فراهم می‌کنند. به همین دلیل کابل‌های زیردریایی نه تنها به یکی از اجزای مهم زیرساخت ارتباطی، بلکه به یکی از مؤلفه‌های مهم نظام‌های اقتصادی و امنیتی تبدیل شدند. بنابراین هر گونه اختلال در این بخش، علاوه بر اینکه می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که تقریباً تمام بشریت را تحت تأثیر قرار دهد، ممکن است ارتباطات اطلاعاتی و نظامی را نیز با مشکل مواجه کند. کوبرا اوزدان میگوید این موضوع تنها در شمال اروپا مطرح نیست. وضعیت مناطقی مانند دریای سرخ و تنگه هرمز که از عناصر مهم رقابت ژئوپلیتیکی در سطح جهان به شمار می‌روند نیز قابل توجه است. هر دو منطقه به شدت در معرض درگیری نظامی فعال و خطر خرابکاری قرار دارند. اوزدان یادآوری می‌کند که برای نخستین بار در تاریخ تنگه هرمز و دریای سرخ هر دو به طور همزمان عملاً بر روی تردد تجاری بسته شدند.
او همچنین میگوید 17 کابل زیردریایی که از دریای سرخ عبور میکنند بخش عمده ترافیک داده میان اروپا و آسیا و آفریقا را

منتقل می کند. او در توضیح نمونه عینی از آسیب پذیری مناطق به این موضوع اشاره می کند که در سال 2024 پس از آنکه حملات حوثی‌ها در دریای سرخ موجب قطع سه کابل بزرگ شد، حدود 6 ماه زمان برای تعمیر کامل آنها نیاز بود. ازدن می گوید در این چارچوب حفاظت از کابل‌ها تنها با اقدامات امنیتی فیزیکی امکان پذیر نیست. او نظارت مستمر بر مسیرها، شناسایی تحرکات مشکوک دریایی، برخورداری از ظرفیت تعمیر سریع و ایجاد مسیرهای جایگزین را عناصر اساسی تاب‌آوری می‌داند. یکی از اصطلاحاتی که اخیراً زیاد شنیدیم دریفتینگ یا همان مسئله سرگردانی و حرکت آهسته کشتی هاست. این اصطلاح به زمانی اطلاق می شود که یک کشتی در محلی که کابل های فیبر نوری یا یک خط لوله حیاتی از آن عبور می کند به شکلی مشکوک سرعت خود را کاهش می دهد. تصور می شود این روند نوعی نقشه برداری باشد و با عواملی که چنین حرکاتی انجام می دهند به سرعت برخورد می شود. در شرایط کنونی فعالیت‌های دریفتینگ در دریای شمال نسبت به سال‌های گذشته 52% افزایش یافته است. در دریای چین نیز گزارش شده که بیش از 18,000 کشتی در چنین وضعیتی قرار دارند. این به معنای افزایش 88% فعالیت‌های دریفتینگ است. در میان تمام این تحولات موضوع از زاویه ترکیه نیز اهمیت دارد. کبرا ازدم میگوید ترکیه حاکمیت دیجیتال خود را مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی می‌داند. او به توافق‌های مربوط به صلاحیت‌های دریایی با کشورهای منطقه و پروژه‌های زیردریایی اشاره می‌کند و می‌افزاید آنکارا در این حوزه یکی از بازیگران برجسته است. او سخنان خود را چنین به پایان می‌رساند: خطر اصلی احتمال محافظت ناکافی از زیرساخت‌های حیاتی در برابر خرابکاری و تهدیدهای ترکیبی است. به همین دلیل تأمین امنیت زیرساخت‌ها با ظرفیت‌های ملی، توسعه مسیرهای جایگزین و افزایش ظرفیت واکنش سریع اهمیت حیاتی دارد. اگر در این زمینه موفق شویم، ترکیه می‌تواند به یک مرکز

شنونده های خوب و مهربون حرف و ترانه، سلام. امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، از هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید. باز هم جمعه شده و من اومدم تا با چند دقیقه حرف و چند تا ترانه زیبا کنار شما باشم و شاید از بین این همه کلمه و موسیقی چیزی پیدا کنیم که حال دلمون رو کمی بهتر کنه. مهر ماه شروع شده، تابستون چمدونشو بسته و رفته و پاییز آروم و بی صدا جاشو گرفته. رنگ روزا کمی عوض شده، صبح خنک‌تر، عصرا کوتاه‌تر و نور آفتاب نرم‌تر شده. اما مهر ماه برای خیلی از ما فقط آغازه فصل نیست، یه تاریخ پر از خاطره است. بوی دفتر و کتاب نو، لباسای آماده از شب قبل، هیجان دیدن دوباره دوستا و صبحی که خیلی زودتر از روزای تابستون شروع می شد. عجیبه که سالها از اون روزا میگذره، اما کافی اول مهر از راه برسه تا یه گوشه از ذهنمون دوباره همون بچه‌ای بشیم که فکر میکرد از فردا قراره همه چیز از نو شروع بشه. شاید برای همینه که هنوزم با رسیدن پاییز یه چیزی ته دلمون می

0: یه وقت یه شروع تازه است. اما واقعاً برای از نو شروع کردن حتماً باید منتظر اتفاق بزرگی باشیم. یا شاید گاهی فقط کافیه فصل عوض بشه تا ما هم جرأت کنیم صفحه‌ای رو ورق بزنیم. با من باشین دوستای من. امروزم حرفای زیادی برای گفتن دارم.
1: مرسی.

پاییز فصل عجیبیه. از یه طرف فصل ریختنه. برگا یکی یکی از شاخه جدا میشن و طبیعت کم کم خلوتتر میشه. اما درست وسط همین ریختنها زندگی ادامه داره. شاید پاییز هر سال میاد تا یه چیز ساده رو یادمون بندازه. برای شروع کردن همیشه لازم نیست چیزی به زندگیمون اضافه کنیم. گاهی باید چیزی رو زمین بذاریم.

اول مهر برای خیلیامون یه حافظه مشترکه. حتی اگه سالها باشه که دیگه مدرسه نمیریم، بعضی حسا از یادمون نمیرن. صدای زنگ مدرسه، کتابایی که هنوز بوی نو میدادن، مدادی که با وسواس تراشیده بودیم و دفتری که صفحه اولش همیشه از بقیه صفحه ها تمیزتر و مرتب بود. شاید چون صفحه اول هنوز هیچ اشتباهی نداشت. زندگیم کاش گاهی یه دفتر نو جلومون میذاشت و میگفت بفرما، از اینجا دوباره بنویس. اما شاید زندگی همین کارو میکنه، فقط دفترشو نمیبینیم. هر صبح یه صفحه سفیده، هر فصل یه فصل تازه از داستان ماست و پاییز با همه رنگاش میاد تا بگه تغییر همیشه ترسناک نیست. گاهی چیزی تغییر میکنه تا شکل زیباتری به خودش بگیره. درختم وقتی رنگ عوض میکنه فکر نمیکنه چیزی رو از دست داده، فقط داره برای فصل بعدی آماده میشه.

اومد، نه برای این که از تابستون چیزی کم کنه. اومد تا یادمون بیاره دنیا هزار رنگ دیگه هم داره. برگ ها می ریزن، بارون میاد، روزها کوتاه‌تر میشن. اما شاید درست در همین روزهای کوتاه فرصت کنیم کمی بیشتر کنار خودمون بنشینیم. گاهی فصل ها بیشتر از چیزی که فکر میکنیم شبیه حال آدم ها هستند.

پاییز فقط دیدنی نیست، شنیدنیه، بوییدنیه، حتی لمس کردنیه. صدای برگای خشک زیر پا، بوی خاک بعد از اولین بارون، هوایی که عصرها ناگهان سرد میشه و دستی که ناخودآگاه دنبال یه فنجون چای گرم میگرده و البته موسیقی. بعضی ترانه ها انگار برای پاییز ساخته شدن، نه لزومن چون از بارون و برگ زرد حرف میزنن، فقط یه چیزی در صداشون هست که با هوای پاییز جور در میاد.

پاییز یه خاصیت دیگه هم داره. آدم و یاد خاطره ها میندازه. شاید به خاطر بارونه، یا شاید به خاطر زودتر تاریک شدن هوا، یا شایدم چون وقتی دنیا کمی آرومتر میشه ما هم فرصت میکنیم چیزایی رو به یاد بیاریم که وسط شلوغی روزای بلند تابستون جایی برای فکر کردن بهشون نداشتیم. آدم ها، خیابونا، روزایی که گذشتن و ترانه هایی که هنوز با چند نوت اول تمام اون روزا رو برامون زنده میکنن.

دلم نمیخواد پاییز رو فقط فصل دلتنگی بدونیم. پاییز میتونه فصل تصمیمایی تازه هم باشه. شاید کاری هست که مدت هاست عقب انداختیم. کسی که مدت هاست میخواییم بهش زنگ بزنیم. کتابی که هنوز بازش نکردیم. یا حتی تصمیم کوچیکی که میدونیم میتونه حال روزهامون رو بهتر کنه. لازم نیست منتظر اول سال باشیم. گاهی مهر ماه هم میتونه اول یه اتفاق خوب باشه.

و به پایان حرف و ترانه امروز رسیدیم. پاییز رو با هم شروع کردیم. با چند حرف، چند خاطره و چند ترانه. شاید بیرون از پنجره هنوز همه برگ‌ها زرد نشده باشن. شاید هنوز بارونی نباریده باشه. مهم نیست. تقویم ورق خورده و یه فصل تازه روبروی ماست. شاید بد نباشه ما هم امروز یه صفحه تازه برای خودمون باز کنیم. لازم نیست روی اون صفحه قول‌های بزرگ بنویسیم. گاهی یه تصمیم کوچیک هم کافیه. بیشتر دیدن کسایی که دوستشون داریم، کمتر عقب انداختن زندگی و بیشتر ساختن لحظه‌هایی که یه روز با شنیدن یه ترانه دلمون بخواد دوباره بهشون برگردیم. فصل تازه‌ای شروع شده. امیدوارم پاییزتون پر باشه از اتفاقایی که وقتی فصل تموم شد دلتون بخواد نگهشون دارین. تا حرف و ترانه دیگه، روزهاتون پر از ترانه هایی که شنیدنشون حال دلتون رو خوب میکنه. خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، بخش فارسی که TRT. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه های فارسی TRT را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.

امروز جمعه 10 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 2 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان

ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، صدها تن از ناقلین غیر قانونی اسرائیلی به مسجد الاقصا یورش بردن. امریکا در بحبوحه تنش‌ها با ایران 9000 نیروی نظامی دیگر به شرق میانه اعزام می‌کند. رئیس جمهور لیتوانیا درباره حملات سازماندهی شده علیه مسلمانان هشدار داد. شبه نظامیان عراقی نزدیک به ایران ضرب الاجل دولت برای خلع سلاح را رد کردند. و خبر آخرین که دکتر فلسطینی بازداشت شده توسط اسرائیل برای دریافت جایزه پارلمان اروپا نامزد شد. تفصیل اخبار: صدها تن از ناقلین غیرقانونی اسرائیلی به مسجد الاقصا یورش بردند. حدود 800 تن از ناقلین غیرقانونی اسرائیلی تحت حفاظت پلیس اسرائیل به محوطه مسجد الاقصا در بیت المقدس شرقی اشغالی یورش بردند و در حالی که آواز می‌خواندند و می‌رقصیدند آیین‌ها و دعاهای تلمودی را برگزار کردند. این یورش همزمان با عید یهودی سوکوت انجام شد. در همین حال صدها ناقل غیرقانونی اسرائیلی نیز تحت تدابیر شدید حفاظتی اردوی اسرائیل وارد مقبره یوسف در کرانه باختری اشغالی شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بنابر گزارش ها نیروهای اسرائیلی خانه های فلسطینیان در نزدیکی این محل را تخلیه نمودند و تک تیراندازان را بر بام ساختمان ها مستقر کردند. امریکا در بحبوحه تنش ها با ایران 9000 نیروی نظامی دیگر به شرق میانه اعزام می‌کند. اردوی امریکا حدود 9000 نیروی نظامی را به همراه گروهی از کشتی‌ها به شرق میانه اعزام می‌کند. اقدامی که ممکن است تا پایان ماه اکتبر شماره کشتی‌های تیاره بر امریکا در منطقه را به 3 برساند. این استقرار نیرو در حال انجام می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داده است که پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر احتمال انجام حملات بیشتری علیه ایران وجود دارد. ترامپ همچنین آخرین پیشنهاد تهران برای برقراری آتش بس را رد کرد و گفت این پیشنهاد به اندازه کافی خوب نیست. رئیس جمهور لیتوانیا درباره حملات سازماندهی شده علیه مسلمانان هشدار داد. گیتاناس نوستا رئیس جمهور لیتوانیا هشدار داده است که حملات تحریک‌آمیز اخیر علیه مسلمانان ممکن است بخشی از یک کارزار سازماندهی شده باشند و نه اقدامات منفرد و مجزا. این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک نسخه از قرآن کریم در ویلنیوس در ملای عام به آتش کشیده شد و در جریان اعتراض در هنگام برگزاری نماز مسلمانان در مقابل یک مسجد از سر خوک استفاده شد. در مورد هر دو حادثه تحقیقات آغاز شده است. نوستا خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز شد و نسبت به ایجاد شکاف میان کشورها بر اساس خطوط مذهبی هشدار داد. شبه نظامیان عراقی نزدیک به ایران ضرب الاجل دولت برای خلع سلاح را رد کردند. شبه نظامیان عراقی نزدیک به ایران پس از خروج ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا از زمین گذاشتن سلاح‌های خود خودداری کرده و اعلام کردند که به هیچ جدول زمانی یا توافق پایبند نیستند. این سرپیچی در حال صورت گرفت که نخست وزیر عراق ضرب الاجل جدید برای خلع سلاح تا جون 2027 تعیین کرد و تأکید داشت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید در اختیار دولت باشد.

0: این حال ایران خروج نیروهای آمریکایی را پیروزی تاریخی خواند و خواستار خروج نیروهای آمریکایی از شرق میانه شد. دکتر فلسطینی بازداشت شده توسط اسرائیل برای دریافت جایزه پارلمان اروپا نامزد شد. دکتر حسام ابو صافیه رئیس بازداشت شده شفاخانه کمال عدوان در غزه برای دریافت جایزه ساخاروف پارلمان اروپا در سال 2026 میلادی که به آزادی اندیشه اختصاص دارد نامزد شده است. این متخصص اطفال فلسطینی از دسامبر 2024 بدین سو بدون اتهام یا برگزاری دادگاه در بازداشت اسرائیل به سر می‌برد. اسرائیل مدعی است که او با حماس ارتباط دارد، ادعایی که خانواده و وکلای او آن را رد کردند. قرار است برنده این جایزه حقوق بشری در تاریخ 22 اکتبر انتخاب شود. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: بقراط از آن استفاده میکرد. ابن سینا آن را در کتاب خود نوشته است و امروزه بسیاری از مردم همچنان از این روش استفاده میکنند. یک روش درمانی 4000 ساله، حجامت. اما اگر حجامت در دست افراد غیر متخصص انجام شود چه؟ در آن صورت به جای درمان ممکن است با یک مشکل جدی صحی روبرو شوید. بیایید با هم یاد بگیریم که به چه چیزهایی و چگونه باید توجه داشته باشیم. در سالهای اخیر مردم بیش از پیش بر روش‌های گوناگونی برای تقویت صحت خود روی آورده‌اند. در همین راستا روش‌های طب سنتی و طب مکمل روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. طب سنتی و مکمل روش‌های گوناگونی از طب سوزنی و زالودرمانی گرفته تا آروماتراپی و کاربرد اوزون را در بر می‌گیرد و برای سلامتی جسمی، سلامت روان و حفظ تعادل عمومی زندگی نیز راهکارهایی را ارائه می کند. حجامت نیز یکی از همین روش ها است. امروز می خواهیم این روش را که در دوره اخیر دوباره مورد توجه قرار گرفته بررسی کنیم. اکنون می خواهیم معلوماتی را که پوهندوی دکتر سلیمان ارسوی، مسئول تعلیم کلینیک طب خانواده در شفاخانه تعلیمی و تحقیقاتی عمرانیه پوهنتون علوم صحی در گفتگو با تیارتی خبر ارائه کرده است با شما در میان بگذاریم. تبابت مبتنی بر حجامت حدود 4000 سال پیشینه دارد. پوهندوی دکتر ارسوی این پیشنه طولانی را چنین توضیح می دهد. بقراط پدر طب و جالینوس طبیب دوره روم باستان حجامت را در روش های درمانی خود به گونه گسترده استفاده می کردند. ابن سینا نیز در کتاب مشهور خود قانون در طب درباره حجامت به شکل بسیار مفصل نوشته است. این روش که در گذشته با گلاس های شیشه ای انجام می شد، امروزه با پیاله های یک بار مصرف انجام می شود. اما این روش دقیقاً چگونه انجام می شود؟ دکتر ارسوی این روش را مرحله به مرحله توضیح می دهد. روی پوست خلا ایجاد می کنیم. در نتیجه پوست به شکل گنبدی بالا می آید. اگر در همین مرحله کار را متوقف کنیم، به آن حجامت خشک می گوییم. اما اگر در محل مورد نظر برش های بسیار سطحی و کوچک با تیغ جراحی ایجاد کنیم و از آنجا خونگیری نیز انجام داده و بار دیگر خلا ایجاد کنیم، به این روش حجامت تر یا به نامی که در میان مردم رایج است حجامت گفته می شود. حال می رسیم به یک نکته بسیار مهم، انجام حجامت توسط افراد واجد صلاحیت. هشدار پوهندوی دکتر ارسوی کاملا روشن است. در ترکیه روش های طب سنتی و مکمل را تنها دکترانی می توانند انجام دهند که از پوهنهی طب فارغ شده باشند. دکتر بودن کافی نیست. لازم است فرد در مراکز تعلیمی مورد تایید وزارت صحت در زمینه روش مربوط به روش های طب سنتی

سنتی و طب مکمل آموزش دیده باشد. همچنین باید از مراکزی که به صورت غیرمسلکی و در شرایط نامناسب فعالیت میکنند به طور جدی پرهیز کرد. دکتر ارسوی تاکید میکند این یک مداخله جراحی است. رعایت اصول حفظ صحه بسیار مهم است و انجام آن توسط افراد واجد صلاحیت اهمیت زیادی دارد. حتما به مراکزی مراجعه کنند که دکتر دارای جواز و گواهی نامه تایید شده از سوی وزارت صحت در آن فعالیت می کند.

اما حجامت در مورد کدام مشکلات صحی میتواند مؤثر باشد؟ به گفته دکتر ارسوی، برجسته ترین تأثیر حجامت در درمان درد دیده می شود. او تاکید می کند که این روش در سردردهای مزمن و میگرن نیز میتواند بسیار مؤثر باشد. در طب امروزی گاهی بیماران با درمانهای موجود نتیجه مطلوبی به دست نمی آورند. ما می توانیم این بیماران را در 3 جلسه و گاهی در 8 تا 10 جلسه وارد یک دوره بهبودی کنیم که برای مدت طولانی از درد دور باشند و کیفیت زندگیشان نیز افزایش یابد. دردهای گردن، پشت و کمر نیز از جمله مواردی هستند که حجامت می تواند در آنها مؤثر باشد. اما حجامت تنها برای درمان درد نیست، در برخی بیماری های مزمن نیز می تواند نقش حمایوی داشته باشد. دکتر ارسوی در این زمینه می گوید در مورد مشکلات قلبی و عروقی مانند فشار خون بلند و افزایش چربی های خون در منابع علمی مطالعات وجود دارد. حتی در بیماران مبتلا به دیابت نیز مشاهده شده است که استفاده از حجامت در کنار ادویه های موجود می تواند به تنظیم قند خون کمک مثبت کند. در نتیجه این روش باستانی که بیش از 4000 سال خدمت دارد، اگر به گونه درست انجام شود می تواند در کنار طب مدرن یک نقش حمایوی مؤثر داشته باشد. اما مهمتر از همه فراموش نکنید که پیش از انجام حجامت باید با یک دکتر متخصص مشوره کنید و حتما یک مرکز دارای جواز و گواهینامه معتبر را انتخاب نمایید. صحتمند بمانید.

جایگاه ترکیه در یونسکو. امروز به دنبال رد پای عنعنه دیرینه می رویم. عنعنه ای که در آن سخن با ساز، شعر با نغمه و گذشته با امروز پیوند می خورد. یک آوازخوان محلی را تصور کنید. ساز در دست و گاه عشق بر زبان و گاه مسائل جامعه ای که در آن زندگی می کند. او فقط سخن نمی گوید، بداهه‌گویی می کند، روایت می کند، پاسخ می دهد و همه اینها را به نسلهای پس از خود منتقل می کند. این همون عنعنه آوازخوانی محلی است. میراثی که اندوخته قرنها را از طریق سخن، موسیقی و روایت منتقل می کند و از سال 2009 میلادی در فهرست نمایندگی میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو قرار دارد. در مرکز عنعنه آوازخوانی محلی آوازخوانها قرار دارند، یعنی هنرمندان مردمی که همراه با ساز شعر می خوانند. در تعریف یونسکو این آوازخوانها هنر خود را در مراسم عروسی، قهوه‌خانه ها و رویدادهای مختلف مردمی اجرا می کنند. این عنعنه علاوه بر نواختن ساز و خواندن شعر شامل داستانگویی، چیستان، بداهه‌گویی و رویارویی هایی است که در آن آوازخوان‌ها مهارت و توانایی خود در سخنوری را در برابر یکدیگر به نمایش می‌گذارند. عشق جایگاه مهمی در شعرهای آوازخوان‌ها دارد. یکی از ویژگی‌های برجسته این عنعنه نیز آن است که آوازخوان در پایان شعر نام هنری خود را که مخلص نامیده می‌شود بیان می‌کند. با این حال آوازخوان تنها شاعری نیست که از عشق میگوید. شعرهای درباره موضوعات روز و همچنین نقدهای اجتماعی نیز میتوانند در این فرهنگ شفاهی جای داشته باشند. رفت و آمد آوازخوانها میان جوامع مختلف نیز به انتقال ارزشها و اندیشههای فرهنگی و شکلگیری گفتگوی زنده میان مردم کمک میکند. کمیته بین دولتی یونسکو در سال 2009 میلادی تأکید کرد که این عنعنه در زندگی اجتماعی ترکیه ریشه های عمیق دارد و به جوامعی که آن را زنده نگه می دارند احساس هویت و تداوم می بخشد. یکی از نکاتی که یونسکو به ویژه بر آن تأکید کرده دوامدار بودن این عنعنه است، زیرا این نوع آوازخوانی عنعنه ای است که از استاد به شاگرد منتقل می شود، اما در این حال با ادامه یافتن در عمل رشد

رشد می کند، تغییر می یابد و خود را نوسازی می کند. میراث زنده. یونسکو همچنین ثبت این عنعنه در فهرست نمایندگی را عامل برای افزایش دیده شدن و شناخته شدن میراث فرهنگی ناملموس می‌کند.

احیای قهوخانه هایی که این عنعنه در آن زندان نگه داشته می شود، فعالیت های آموزشی و برنامه های پژوهشی از جمله اقدامات حفاظتی برنامه ریزی شده عنوان شدند. هدف این بود که این فعالیت ها با مشارکت فعال نهادهای دولتی و اجرا کنندگان و حاملان این عنعنه انجام شود و به ویژه تداوم آن در میان نسل های جوان تضمین شود. در روند نامزدی نمایندگان این عنعنه نیز تنها در جایگاه ناظر قرار نداشتند. نهادهای دولتی، نمایندگان جامعه مدنی و اجرا کنندگان در تهیه پرونده و تعیین اقدامات حفاظتی مشارکت کردند. رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه که یونسکو خواستار آن است نیست در این فرایند به دست آمد. با قرار گرفتن این عنعنه در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ترکیه، تمامی شرایط مورد بررسی یونسکو برای ثبت در فهرست نمایندگی نیز برآورده شد. اما پس از سال 2009 چه اتفاقی افتاد؟ یکی از موضوعات جدیدی که به مرور در مسیر این عنعنه در یونسکو برجسته شد همین مسئله است. همانقدر که ثبت یک عنعنه در فهرست اهمیت دارد، بررسی چگونگی تداوم حیات آن در سالهای پس از ثبت نیز اهمیت دارد. گزارش دوره‌ای ترکیه که در سال 2021 به یونسکو ارائه شد اطلاعات مهمی در این زمینه دارد. بر اساس این گزارش، بین سالهای 2013 تا 2021 در مجموع 347 حامل میراث که با عناوین همچون عاشق، ذاکر، اوزان و شاکر شاعر مردمی شناخته می شوند در مرکز اطلاعات و اسناد فرهنگ عامه به ثبت رسیدند. همچنین وزارت اطلاعات و کلتور ترکیه محمد آجد اسماعیل نار، علیرضا ازگی و مسکوت کوجه را در سالهای 2015 و 2017 میلادی به عنوان گنجینه زنده بشری معرفی کرد. در همین گزارش آمده است که پژوهشگران فرهنگ عامه وزارتخانه نیز 12 پژوهش صحوی درباره این عنعنه انجام دادند. در سال 2019 میلادی، یعنی دهمین سال ثبت این عنعنه در یونسکو، نشست مشورتی با موضوع وضعیت کنونی عنعنه مذکور در ولایت ارزروم ترکیه برگزار شد. این برنامه با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو در ترکیه، پوهنتون آتاتورک، وزارت اطلاعات و کلتور و سازمانها و نهادهای مرتبط با جامعه مدنی برگزار شد و نشان داد که حفاظت از این میراث دیگر تنها به پرسش چگونه آن را ثبت کنیم محدود نیست، بلکه پرسش های مانند امروز در چه وضعیتی قرار دارد، چگونه منتقل می شود و چگونه می توان آن را برای آینده تقویت کرد نیز در دستور کار قرار گرفتند. گزارش دوره‌ای ارائه شده به یونسکو نشان می دهد که مشارکت جوامع محلی در سالهای پس از ثبت نیز ادامه داشته است. حاملان و اجرا کنندگان عنعنه، کارشناسان، نهادهای مرتبط و سازمانهای جامعه مدنی از طریق شوراهای محلی میراث فرهنگی ناملموس در فرایند حفاظت مشارکت داده می شوند و وضعیت کنونی عنعنه و اقدامات قابل انجام برای حفاظت از آن مورد بررسی قرار می گیرد. در گزارش قدیمی‌تر یونسکو نیز آمده است که پس از ثبت این عنعنه در فهرست، علاقه جوانان به حفاظت از آن افزایش یافته، به نزدیکتر شدن جوامع کمک شده و رسانه‌ها در زمان ثبت توجه گسترده به این عنعنه نشان دادند. به این ترتیب دیده شدن این عنعنه و افزایش علاقه نسل‌های جوان که یونسکو در سال 2009 انتظار داشت ثبت آن به همراه داشته باشد، در گزارش های بعدی نیز به یکی از موضوعات قابل مشاهده تبدیل شد. شاید ویژگی خاص این عنعنه دقیقاً در همین جا نهفته باشد. این میراث تنها با تکرار شعرهایی که از گذشته باقی مانده اند زنده نمی ماند. استاد اندوخته خود را به شاگرد منتقل می کند. آوازخوان تازه سخن

خود را میگوید و بر تارهای ساز گذشته و امروز دوباره به هم میرسند. ترکیه نیز با فعالیت‌های مانند تهیه فهرست‌های میراث، ثبت حاملان میراث، انجام پژوهش‌های ساحوی و همکاری میان نهادها و اجرا کنندگان تلاش‌های خود را برای انتقال این اندوخته فرهنگی به نسل‌های آینده ادامه می‌دهد. صدای یک ساز گاهی می‌تواند داستان زندگی یک انسان و گاه حافظه یک جامعه را با خود حمل کند، اما در این عنعنه سخن، نغمه و حافظه قرن‌هاست که در یک مسیر مشترک به هم می‌رسند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. صدها تن از ناقلین غیرقانونی اسرائیلی به مسجد الاقصی یورش بردند. امریکا در بحبوحه تنش‌ها با ایران 9000 نیروی نظامی دیگر به شرق میانه اعزام می‌کند. رئیس جمهور لیتوانیا درباره حملات سازماندهی شده علیه مسلمانان هشدار داد. شبه نظامیان عراقی نزدیک به ایران ضرب الاجل دولت برای خل سالار رد کردند و خبر آخرین که دکتر فلسطینی بازداشت شده توسط اسرائیل برای دریافت جایزه پارلمان اروپا نامزد شد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
16: بترچیه رادیو صدگوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия повозы.
8: Гитлер Тюркия.